0: Подарете си усмивка с Радио Шумен.
1: Sabes que eres mía.
2: Ela da dançou por semana.